sam Jahve. Ja sam Višu, Allah, Elohim. Ja sam Aton, Ra i Virakoča. Ja sam Imkal, Odin. Ja sam Ahura Mazda i Marku, El Shaddai i Olor. Ja sam Shiva i Zeus. Ja sam Jupiter, Manitu i Quetzalcoatl. Imena sam nosio bezbrojna. Ja sam sve to čemu ste se klanjali, čemu će se klanjate i čemu ćete se klanjati. Jedini moj hram koji ne može potonuti, jedini moj lik koji ne može potamnjeti, jedino moje ime koje nećete zaboraviti, to je vaše srce i u njemu ljubav. Ja sam Jahve, ja sam Shiva, Zeus, ja sam Jupiter, Jahve, ja sam Quetzalcoatl.

на пут. Кренути, покренути се, у покрету бити једно, заједно. Поћи тамо где се требамо суочити с крајем и с новим почетком. Бити заједно са сестрама и браћом. Пут према гробу у којем нема никога, помоћи ће нам пронаћи себе у зидовима које смо око себе градили. Гроб постаје почетком, а душа, душа се храни шутњом на пут. Дијете у нама води дијете за руку, сада и овдје удахнимо дубоко зрак којим у себи живот уносимо. Pronađimo u duši ono mjesto i lik koji grije dušu i tijelo. Riječ će roditi glazbu, zapaliti srce i sve će biti moguće, jer sve jest moguće.